musa dobozi lyo mugambe mukama ye gwafuga eggulu n'ensi ensozi zonna zivunna mu maaso go ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wagwo ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika osaanidde mukama taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa taata tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo tusalawo okugulumiza kabaka w'abakabaka tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi oli bulokozi bwaffe mukama oli maanyi gaffe oli kiddukiro kyaffe oli musana gwaffe ssebo wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde batuzaala kye batasobola mukama wakitukolera wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona kyerubatuzza okusinza kyerubatuzza okutendereza osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde yesu oli mulungi mukama oli mulungi mukama oli mutukuvu ssebo.

exotero ga osani demo kama chitiba chiko bwana osani demo kama chitiba chiko bwana oli katondo mulungi omutukufu asobola byonna oli kabaka wabakabaka teruba tuyimuse mikono gyaffe n'amalobozi gaffe nga tukusinza gwe yali ali enaaliba nga tukusinza gwe olwazi lwaffe olw'amasakola nga tukusinza gwe katonda waffe omusana gwaffe oli kiddukiro kyaffe ssebo oli kabaka wabakabaka osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde kabaka wabakabaka osaanidde yesu osaanidde omulungamya waffe glorious God powerful God omnipotent God omniscient God omnipresent God

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zona somwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja joyo jaje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffeseho oli wakisero oli mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno omwoyo mutukuvu maamire kanisa eno omwoyo mutukuvu tumaamire taata omwoyo mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffenamu n'okajjuza taata tukowoola ssebo tukowoola mukama tukowoola taata tukowoola owekisa tukowoola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeko pradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebese pradabarebe rebese potokosapa rebeko pradabarebe tubumbebwe emitima emijja tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisa kyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwanguza katonda tusasira rabababababa rebokoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze kanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yegwasooka yegwasembayo yegwatuukiriza obulamu bwaffe yegwayamba rabababababa rebesokokozabaraba rebekepeketerebirebe robosopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange n'abayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatuuka mwege bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otusebuja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebisipatarabaraba rabakazabarabaraba rebisipekezebene robosipatarabarabaraba rabasipatarabaraba rebisipokozabarabe rebekobrabarebe rabasipokozabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yegwasobora byonna yegwayamba taata yegwasumulula mukama yegwatagoba watusuubiza noberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketerema robosopranabaraberebeebe robosopranabaraberebe seketerebeebe robosopranabaraberebe rebesopranabaraberebe beerawo n'osaasira balala nga bagenze wasuubiza